Þetta byrjaði við að við erum cirka komið sem þessum 13 ágúti verið að mann fekku áhugandi tónleik sem svo og samlæði nokkuð tónleik og svo

The End or Beginning of Us heiti á nýju EP-ni við Bænir. Á útgávan eru 5 sangir á enskum máli, men seinasti sangur bæði á enskum og á føroyskum. Bænir hefur skrifað sangirnar í samstarfi við Sharon Vaughan, Jonas Gord, Morten Winter Nilsen og Lasse Bowman. Umframt Bænir spela Jonas Gord, Baru Petersen og Philip Segariasen allir við á útgávinni. Bænir hefur framlagt allan tónleikin, tó sangurinn Won't Let Go framlagður saman við Rasmus Sögren. David Mørup hefur jóblanda og frumbanda EP-ina. Og í tøyinda skrifa sigi Bænir. Á útgávinni eru persónlegir og ærligir sangir kærleika, íva og þær lötnar her eitt samband annakvörst brøytist, slitnar eðla krefir að þú verilja stendur við tøytt og tórir að gera nega vita.

Bjarki hefur sungið Fool og öðru hessin sangarinn og frá honum svo ferðar við til eins og skrifar Sjóla ég segi versturinn, kannst du ekki spela Sunshine Peppermint Twist with the Sweet, takk fyrir. Og jú, nú skrifar við tóginna aftur til 1904.

The end or beginning of us heiti á nýju EP-ni við Bænir. Á útgávan eru 5 sangir á enskum máli, men seinasti sangur bæði á enskum og á føroyskum. Bænir hefur skrifað sangirnar í samstarfi við Sharon Vaughan, Jonas Gord, Morten Winter Nilsen og Lasse Bowman. Umframt Bænir spela Jonas Gord, Baru Petersen og Philip Segariasen allir við á útgávanni. Bænir hefur framlagt allan tónleikin, tó sangurinn Won't Let Go framlagður saman við Rasmus Sögren. David Mørup hefur jóblanda og frumbanda EP-ina. Og í tøyinda skriver sigi Bænir. Á útgávinni eru persónlegir og ærligir sangir kærleika, íva og þær lötnar her eitt samband annakvörst brøytist, slitnar eðla krever, at þú verilja stendur við tøytt og tårer að gera nega vittan.

sjálft hænin hann svefur. Óttan að hitja er atti út hónd. Mjóttu inn hún hýta, ein vene som djefur. Bæu norsk og megið til den.

USA hevur eina ríka íþróttasøgu. Her amerikanskur fótboltur, hvers hattarpunkt Super Bowl. Teir Major League Baseball við sunnum World Series, NBA kurvaboltur, og så da ishockey, NHL, her vinnaren fyrraste við Stanley Cup steipinun. Og så damar amerikanaren eisne vel golf. Fótboltur, som verður röptur fyrir soccer, hefur torfart við að vinna sig fram hetta munte. Eitt skifte, sexta fótbolturinn á 23. plosti og einu lista yfir hverjum útrótti amerikanarar hafa áhuga fyrir. Aftan fyrir nekka som heitir tractor pulling, som altså að hala traktorar. Etter HM í Englandi í 1906 ger USA eina rönd að fá fætur á fótboltunum. Tver ímiskar fótbolstaldir vera settar á stón og etter mýtjir rók vera lagt saman til North American Soccer League, stytt NASL. Hattarpunktet som stendur etter i dag nokt ta hemskjente brasilske fótbolspelarin Pelé spelar við New York Cosmos. Tær vinna mestaraheiti í 76 og Pelé takkar fyrir seg som fótbolspelara. Men ta gongur illa að få fótboltin að vinna fram. Ta komu verur í forsunni, fortjærlega grundarlegi under North American Soccer League ferjar dittla. Og nú John Huntra og fyrir fórs verur kappingin outtíkin og USA utan fótbolt. Og í bóðsne tja Matthew Evans, The World Cup That Changed The Game, verur skrifa að hóast fótboltin ikkje langur vinnur fram millin yfiskriftnar í USA, så vinnur útrátsan fram í millin tei ungu. Þeir vísa stóran áhuga fyrir þessum spjálnum hvers HM-endaspjál bæra hefur verið í Europa og Súr-Amerika hér til.

Longu í fyrsta dystunum tapti USA heile 5-1 fyrir Tjekkoslovakia, síðan 1-0 fyrir Vestunum úr Italia og svo 2-1 fyrir Österríki. Eitt HM-endaspel í USA setti eftir en stór futsjarlík kröð til fyrirrætingarnar, pengar sem amerikanska fótbolssambandi ikkje hegi. Lyka så stortlet til å være vinna HM-atko-græslerna, lyka så harst måtte de arbeide kommande årene.